0: Om ayo om. Om iki lo sing digoleki iki lo. Iki lo sing digoleki iki. Yo iki iki ayo tarik. Tarik sis.
1: Semongko.